इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीयप्रसारणकेन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृट्टसत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 दिनाङ्के प्रारब्धं, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 विधेयकानि पारयित्वा स्वकीयं मूलवैधानिककर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37:49 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिजसंशोधनविधेयकं 26:2000 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनिमन्त्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 37:29 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत् विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि देशे राष्ट्रियराजधान्यां च विविधाः स्मृतिकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीयपर्यटनसंस्कृतिमन्त्री गजेन्द्रसिंहशेखावतः अद्य विभाजनविभीषिकास्मृतिदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां नवदिल्ल्याम् आयोजितम् एकं विशेषकार्यक्रमं सम्बोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे असौ देशस्य विभाजन काले घोर यातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं

भूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयन्ति। भूकम्पानन्तरं सहायोद्धारार्थं क्रियमाणान् प्रयत्नान् समर्थनाय भारतं कोलम्बियादेशं प्रति 20 मैट्रिक टनमितं सहाय्य सामग्रीणां प्रथमं खण्डं प्रेषयति। अपि च अद्य छत्तीसगढ़राज्ये पूर्वी मध्यप्रदेशे हिमाचलप्रदेशे झारखण्डे उत्तरप्रदेशे उत्तराखण्डे च अत्यधिकवृष्टेः सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं सन्देशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् सम्बोधनं सायं 7 आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रियसञ्जाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आङ्ग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आङ्ग्लरूपयोः प्रसारणात् परम् अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य

वादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रियसञ्जाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आङ्ग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिंदी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीय वाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि रात्रौ सार्धनववादने स्वकीयेषु क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रेषु प्रसार्यते। श्वः राष्ट्रे 80तमः स्वतंत्रता दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गात् उत्सवस्य नेतृत्वं विधास्यति। भारतीय वायुसेनायाः MI-17 इति द्वे उदग्र विमानयाने अस्मिन् स्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रध्वजारोहणं 21 गन सैल्यूट इत्यनेन सह भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमंत्री रक्तदुर्गस्य प्राकारात् राष्ट्रम् अभिसंबोधयिष्यति। अयं भव्योत्सवः राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशतवर्षाणां चिरस्थायिपरम्परायाः स्मरणार्थं 47,2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतं प्रति भारतस्य यात्राम् अग्रे नेतुं युवशक्तेः ऊर्जायाः आकांक्षायाः महत्वपूर्णयोगदानस्य च उत्सवार्थं निर्धारितः अस्ति। प्रथमवारं रक्तदुर्गस्य उत्सवेषु वन्दे मातरम् इत्यस्य गायनं भविष्यति। दिल्लीनगरस्य रक्तदुर्गस्य 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सम्मिलितुं सर्वकारेण दिल्ली NCR क्षेत्रात् प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनायाः शतं यावत् लाभार्थयः विशिष्टातिथिरूपेण आमन्त्रिताः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मन्त्रालयः सूचितवान् यत् लाभार्थिभ्यः तेषां सम्मानाय प्रशंसायै च प्रतीकत्वेन स्मृतिचिह्नानि अपि प्रदीयन्ते। तदनन्तरम् अद्य MSME मन्त्रालयस्य अधिकारिभिः सह संवादोऽपि भविष्यति। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सामान्य जनसमूहस्य च सुगम गमनागमनाय गृहीतः। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नियमित सारण्याः अनुसारं सामान्य सेवायाः प्रारम्भात् पूर्वं 30 अन्तरालेन यानानि उपलब्धानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने भोपालनगरस्य IGRMS दक्षिणमध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्रस्य संगीत नाटक अकादम्याः च कलाविदां समूहेन सह वार्तालापम् अकरोत्। सामाजिकान्तर्जालीय लेखे राष्ट्रपतिः अलिखत् यत् एतेषां कलाकाराणां कलाकृतयः श्वः राष्ट्रपतिभवने स्वातन्त्र्य दिवसावसरे प्रदर्श्यन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ News on AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे विभाजन विभीषिका स्मृतिदिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना, गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तथा रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन विभाजनस्य आपत्काले प्राणान् त्यक्तवद्भ्यः, अत्याचारैः सह संघर्षं कृतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। सामाजिकान्तर्जालीये स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभाजनम् इतिहासस्य तादृशः क्षणः इति अभिहितः येन अनन्तानां जनानां जीवनानि छिन्नभिन्नानि अभवन्। परिवाराः स्वगृहेभ्यः उन्मूलिताः, स्वजनाः विच्छिन्नाः, जनाश्च असह्यां वेदनां सोढवन्तः। तेन आशा प्रकटीकृता यत् अयमवसरः देशे सद्भावस्य, भ्रातृभावस्य च रक्षणाय, विकसितभारतस्य निर्माणाय च सामूहिकसंकल्पं सुदृढं करिष्यति। भूकम्पस्य पश्चात् पुनर्निर्माणकार्येषु साहाय्यार्थं भारतेन अद्य कोलम्बियादेशाय 20 मैट्रिक टन परिमित

0: यः सहाय्य सामग्र्यः प्रथम भागः प्रेषितः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सामाजिक पटलेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् अस्यां सहाय्य सामग्र्यां औषधानि, चिकित्सा उपकरणानि, अस्थायी आश्रयाः, स्वच्छता सामग्री तथा आपत अनन्तरं आवश्यकानि अन्यानि अनिवार्य वस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। डॉक्टर जयशंकरेण अग्रे प्रोक्तं यत् अस्मिन् संकट समये भारतं कोलंबिया देशस्य जनैः सह दृढतया अवतिष्ठते। एतत् प्रेषणम् आपत्काले भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धताम् एव स्पष्टीकरोति। भारत ऋतु विभागेन अद्य छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडेषु च अत्यधिक वृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु नैऋत्य प्रावृत कालः पुनः तीव्रः अभवत्। प्रातः कालादेव केषुचित् क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः दरीदृश्यते। अनेकेषु मण्डलेषु प्रचंड वृष्ट्या नदीनां जलस्तरः वर्धितः अस्ति। प्रशासनेन जनाः सावधानेन स्थातुम् आहूताः। ओडिशा राज्ये दिनद्वयोः अविराम वृष्ट्या राज्यस्य उत्तरभागेषु नूतन जलाप्लावस्य आशंका समुत्पन्ना, यत्र अनेकाः नद्यः द्रुतगत्या उद्बुद्धाः, संकटस्तरं च अतिक्रमन्ति। अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य पावनावसरे केन्द्रीयान्वेषण ब्यूरो इति संस्थायाः एकविंशतिः अधिकारिणः ए विशिष्ट सेवाकृते राष्ट्रपतिपदकेन तथा श्लाघनीय सेवापदकेन भूषिताः। एतेषु षट् अधिकारिणः विशिष्ट सेवायाः कृते राष्ट्रपतिपदकमपि अलभन्त। येषु शोभादत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नी राणा, संजय कुमार, सामलश्च अन्तर्भवन्ति। पञ्चदश अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवापदकेन सम्मानिताः। झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम् आन्दोलनम् अद्य एकविंशतितमं दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे छात्र नेत्रीणां शासनस्य च मध्ये संजातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले अद्य ग्राम सुरक्षा दलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरश्च गभीर रूपेण क्षतः संजातः। यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिक विवादस्य अनन्तरं ताभ्याम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पंचौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा VDG सदस्याः डोमिनेट आरक्षिस्थानं प्रति गच्छन्तः आसन्। आहतेभ्यः जनेभ्यः सदस्यः त्वरितं चिकित्सालयं प्रापितः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानीपाटणा आदिवासी गीत क्रम शुणु भद्रा संप्रदायर गीत परेषण कर मायाराणी भद्रा और साथी
2: अंतर्गत भाटागुड़ा ग्रामर मायाराणी भत्रा एवं साथी